0: Muzika koja te pokreće.
1: Narodni
0: radio Novosti.
2: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: Kijev je napadom na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru de facto objavio rat Iranu jer je prvi upotrijebio silu protiv iranskih interesa bez prethodnog upozorenja ili ultimatuma, ocjenjuje Aleksandar Mihajlov, šef Ruskog biroa za vojno-političku analizu. On ukazuje na to da Teheran u svom arsenalu ima rakete i druga sredstva sposobna da dosegnu ciljeve na teritoriji Ukrajine. Prema njegovim rečima, Ukrajina je napadom na iranski brod napravila rizičan geopolitički potez kako bi se dodvorila Sjedinjenim Državama i pokazala da je dobar i lojalan saveznik, posebno u oči susreta Vladimira Zelenskog i Donalda Trumpa u Vašingtonu, ali je, kaže, istovremeno tim udarom otvorena mogućnost za iranski odgovor i novu eskalaciju.
1: On je upravo u oči tog putovanja izveo ovu diverziju, kada je dalekometnim dronom pogodio iranski brod. Apsolutno je znao da će taj potez naići na odobravanje Bele kuće, posebno ako se ima u vidu da drugi evropski partneri ne žure da pomognu Sjedinjenim Državama u vojnim udarima po Iranu. Ukrajina se pokazala kao verni partner američke administracije.
0: Pored toga, Zelenski pokušava da skrene pažnju najvažnijih geopolitičkih aktera, pre svega SAD i evropskih sponzora, da im demonstrira da Kijev i dalje posjeduje značajne vojne sposobnosti. Na taj način, dodaje Mihajlov, Zelenski pokušava da odgovori na tvrdnje da Ukrajina više nema dovoljno aduta za igru na svjetskoj sceni.
1: On sada na neki način otkriva svoje karte i pokazuje adute tvrdeći da ima vojne mogućnosti, tim pre što su dronovi koje je koristio za udare po iranskom brodu zapadnog porekla, jer su dalekometni dronovi koje koristi kijevski režim, uglavnom američkog, britanskog i nemačkog porekla. To su već razvijene tehnologije koje oni nazivaju ukrajinskim, ali one zapravo imaju zapadno poreklo. On na taj način ponovo pokazuje potrebu za dodatnim proširenjem isporuka ovih dronova u Ukrajinu. Dakle, on pokušava da istovremeno odigra nekoliko partija šaha i da pokaže svoje nove mogućnosti.
0: Iran je, kako navodi Mihajlo, već reagovao oštro za sada, pre svega kroz političke i diplomatske kanale. Predstavnici iranskog ministarstva spoljnih poslova, Islamske revolucionarne garde i članovi parlamenta uputili su upozorenja da Teheran razmatra mogućnost asimetričnog odgovora na ukrajinske akcije. Mihajlov navodi da je rastojanje između Irana i Ukrajine oko 2000 km, što je, kako kaže, u dometu iranskog ratnog arsenala.
1: Što se tiče drugih mogućih mera, prva bi mogla biti primjena prakse koju je svojevremeno koristio Izrael. Naprimjer, napad na diplomatske misije Ukrajine na teritoriji zemalja Bliskog istoka. Trenutno u Iranu ne radi ukrajinska ambasada, pošto je zatvorena u januar ove godine i tamo je ostao samo specijalni predstavnik. Međutim, u praktično svim bliskoistočnim monarhijama, gde se nalaze vojne baze Sjedinjenih Država, nalaze se i ukrajinske diplomatske misije. Imajući u vidu kako Izrael svojevremeno delovao u tom pravcu, mislim da Iran može postupiti na sličan način, kako bi demonstrirao svoje mere.
0: Mihajlov navodi da bi potencijalne mete iranskog odgovora mogle da budu ukrajinska pomorska i lučka infrastruktura u Crnom moru, po kojima je i Rusija posljednjih nedelja intenzivirala napade. Prema njegovom mišljenju, luke poput Odese, Černomorska i Nikolajeva mogle bi biti interesantne zbog svog značaja za transport i prijem vojne opreme i tereta iz inostranstva. Kao jednu od mogućih meta iranskog odgovora, Mihajlov pominje i ukrajinsko vojno prisustvo na Bliskom istoku, pre svega stručnjake za bespilotne letelice.
1: Ukrajina se stalno hvali da raspoređuje na teritoriji bliskoistočnih država stručnjake za dronove, koji se bave presretanjem bespilotnih letelica i da navodno pomažu tim državama u organizaciji protivvazduhoplovne odbrane. Mislim da su ti stručnjaci raspoređeni upravo u okviru teritorija diplomatskih misija. Zbog toga oni mogu predstavljati vojne mete za Iran. Također i lideri kijevskog režima redovno lete na Bliski istok i u evropske zemlje, pa bi Iran mogao da pokuša da ometa održavanje nekih samita ili događaja.
0: Incident sa Iranom pokazuje da se ukrajinski sukobi, krize na Bliskom istoku sve više prepliću i prerastaju u širi geopolitički okršaj u kojem potezi jedne strane mogu imati posljedice daleko izvan prvobitnog područja sukoba. Komentarišući tvrdnje Kijeva da Iran već postao strana u ukrajinskom sukobu zbog navodnih isporuka dronova Rusiji, Mihajlov ocenjuje da su takve optužbe neosnovane. On ističe da Rusija ima pravo da nabavlja oružje i vojne tehnologije od svojih partnera, podsjećajući istovremeno da Ukrajina dobija značajnu vojnu pomoć od SAD, evropskih zemalja, Izraela i drugih saveznika. Mihajlov ističe da Iran sa stanovišta međunarodnog prava nije ograničen u tome da prodaje i isporučuje vojnu opremu ili prenosi vojne tehnologije drugim državama. Drugim rečima, takva saradnja sama po sebi nije zabranjena međunarodnim pravom i zbog toga, kaže, Teheran ne može biti posebno optuživan za vojnu saradnju sa partnerima.
1: Zato ukrajinske pretenzije nisu osnovane, jer Iran na isti način može da upita kijevski režim: zašto vi ratujete zapadnim oružjem protiv Rusije, a pri tome nije čak ni sigurno da oružje koje se koristi protiv Ukrajine zaista ima iransko poreklo. Uglavnom se radi o tehnologijama na osnovu kojih Rusija sada sama proizvodi nekoliko linija bespilotnih letelica. Ona ih proizvodi na svojoj teritoriji. To nisu proizvodi iranske proizvodnje, to su ruski proizvodi. Kijevski režim po svemu sudeći traži način da se opravda uoči mogućeg iranskog odgovora, objašnjavajući da je navodno imao moralno pravo da izvrši napad na iranski brod.
0: Suštinski, ovim incidentom je upravo Ukrajina objavila rat Iranu, jer je bez upozorenja, bez ikakvih ultimatuma, izvršila napad na civilni brod, naglašava Mihajlov.
1: Pri tome su preuzeli odgovornost za taj napad, nazvavši ga nekakvim asimetričnim odgovorom na isporuke oružja. Izvinite, ali trgovina oružjem u svetu nije zabranjena. Sve države koje proizvode oružje prodaju svoje naoružanje, pod uslovom da to nije u suprotnosti sa nekim dogovorima sa trećim zemljama. I opet, ta ista Ukrajina se sada svuda hvali kako isporučuje svoje dronove na teritoriju Bliskog istoka i čak je spremna da ih isporučuje nekim europskim zemljama. Dakle, ona sama šalje oružje na Bliski istok koje može biti iskorišteno protiv Irana ili se koristi kao sredstvo za presretanje iranskog naoružanja, a istovremeno optužuje Iran da pomaže Rusiji. Prema tome, Ukrajina se ovdje sama do guše uplela.
0: Govoreći o mogućem razvoju odnosa između Ukrajine, Irana i SAD, Mihajlov ocenjuje da Teheran, iako je reagovao oštrim izjavama, za sada ne žuri sa vojnim odgovorom. Prema njegovom mišljenju, Iran će najverovatnije sačekati da vidi dalje poteze Vašingtona i Kijeva pre nego što donese odluku o eventualnoj reakciji.
1: I u tom budućem sukobu bit će im veoma korisni i ukrajinski dronovi, koji u stvarnosti imaju japansko, britansko i američko tehničko poreklo, ali se namjerno nazivaju ukrajinskim, kako kasnije ne bi morali da snose odgovornost pred istom tom Kinom, kada ti dronovi počnu da pogađaju kineske brodove, a to će se po mom mišljenju dešavati u narednim mjesecima. Oni stvaraju tog takozvanog džepnog monstruma, kojim će kasnije plašiti sve svoje protivnike. A nažalost, to će Ukrajini stvoriti velike probleme, jer će u suštini američko, evropsko i britansko oružje ratovati na svjetskim tržištima pod ukrajinskom zastavom. A odgovorno za sva razaranja prebacivaće se na kijevski režim.
0: Ekspert smatra da bi, ukoliko to bude odgovaralo njihovim interesima, zapadne države mogle da se distanciraju od Ukrajine i ostave je na cedilu da sama snosi posljedice sukoba. Prema njegovom mišljenju, najvažnije im je da se eventualni udari ne prošire na njihovu teritoriju. Mihajlov zaključuje da Iran može postati prva država koja će ući u direktan sukob sa Ukrajinom, ne po sopstvenoj inicijativi, već kao odgovor na akcije Kijeva. Radio Sputnik. Ruski predsjednik u obraćanju u Državnoj Dumi izjavio da je ruski narod na istorijska iskušenja i agresivni spoljni pritisak odgovorio unutrašnjim jedinstvom. Ministar odbrane poručio da je Rusija sve bliža pobedi. Ruske snage zauzele jedno naselje u Sumskoj oblasti i jedno u Donjeckoj narodnoj republici. Američki senat podržao usvajanje zakona o novim sankcijama Rusiji. Više informacija ima Dragana Nikitović.
2: Rusija nastavlja da brani svoju bezbednost, pravdu i istinu, rekao je predsjednik Rusije Vladimir Putin obraćajući se poslanicima Državne Dume, istakao da su posljednje godine jedna od odlučujućih faza u životu otadžbine. Također je napomenuo da će Rusija ostvariti svoje ciljeve u specijalnoj vojnoj operaciji i dodao da ruske vlasti trenutno deluju u periodu formiranja novog svjetskog poretka. Ruska vojska samouvereno napreduje na dobropoljskom taktičkom pravcu, postepeno približavajući dan naše zajedničke pobjede nad neonacizmom, izjavio je ruski ministar odbrane Andrej Belousov. Načelnik ruskog vojnog resora je naglasio da se brigada drži svojih borbenih tradicija, braneći interese Rusije i ne štedeći svoje živote, ostavljajući sećanje na svoje vojne podvige. Ruska vojska je saopštila da su jedinice grupe Centar zauzele naselje Svetlo u Donbasu, a ruska grupa Sever preuzela kontrolu nad naseljem Nova Seč u Sumskoj oblasti. PVO sistemi oborili su 6 vođenih avionskih bombi, 4 vođene dalekometne rakete Neptun i 619 dronova. Dvoje civila je poginula, 5 ranjeno u ukrajinskom napadu na Krim tokom noći. Pripadnici FSB-a Rusije priveli su 19 mladih ljudi uzrasta od 14 do 18 godina u 10 regiona Rusije koje je Kijev vrbovao. Moskva i Kijev pripremaju novu rundu razmene ratnih zarobljenika. Kijevski režim će nesumnjivo udariti po Evropi iznutra u nekom obliku, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, i naglasila da radije ne bi davala takve prognoze, ali Vladimir Zelenski svakako neće propustiti tu priliku. Ona je dodala da je Rusija upozoravala Evropu da neće moći da kontroliše delovanje kijevskog režima, komentarišući vest da je italijanska mafija zainteresovana za dronove koji su isporučivani Kijevu. Inače, glavni tužilac Palerma Maurizio De Lucia rekao je da su snage bezbednosti već otkrile oružje koje u Italiji stiglo preko Balkana. Italijanski mediji su objavili da je u Ukrajini nestalo oko 800.000 komada oružja i municije i da je to završilo na crnom tržištu Evrope.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Stakleni vidikovac Kablar na planini Kablar u blizini Čačka svečano se danas otvara, a otvaranju prisustvuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na otvaranju su prisutni i predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, ministar turizma Husein Memić i rukovodstvo grada Čačka. Vučić je rekao da treba da se proširi put i napravi parking bliže samom Vidikovcu, kako ljudi ne bi morali da pešače oko kilometar, kako bi se olakšalo posjetiocima da mogu lakše da dođu. Jedan od najvažnijih ljudi svetske politike usred krize na Bliskom istoku, u kojoj je pogođena i njegova zemlja, došao je u Srbiju. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić dočekao je predsjednika Ujedinjenih Arapskih Emirata, šejka Mohameda bin Zayed Al Nahjana, u Beogradu. Privremene vlasti u Prištini počele su rušenje motela i plažnog bara Jezero na Gazivodama kod Zubinog potoka, tvrdeći da je objekat izgrađen ilegalno na zemljištu koje pripada vodoprivrednom preduzeću Ibar Lepenac. Cela Srbija danas je pod narandžastim meteo alarmom zbog ekstremno visokih temperatura. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova, pratiti savete koji daju nadležne državne službe, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Fudbaleri Ajaksa dočekuju Vojvodinu u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica na Johan Cruyff Areni u Amsterdamu se igra od 20 sati. Fudbaleri Partizana igraju drugi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Una Strasena nakon trijumfa 4:0 u Beogradu. Utakmice u Luksemburgu počinju 20 sati i 15 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i veoma toplo vrijeme, vetar slab i umjeren pretežno istočni. Najviša dnevna temperatura od 33 do 37 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Narodni radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Stakleni vidikovac Kablara na planini u blizini Čačka svečano je otvoren danas u 12 sati, a otvorenju je prisustvovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je pozvao danas sve građane da posjete stakleni vidikovac na Kablaru i upoznaju prirodne lepote Srbije, ocjenjujući da ovaj kraj ima veliki turistički potencijal, ali da je za njegov dalji razvoj potrebno još ulaganje u puteve, sadržaje i infrastrukturu. Premijer Srbije profesor dr. Đuro Macut izjavio je danas da su zbog ekstremno niskog vodostaja Dunava i toplotnog talasa preduzete vanredne preventivne mere, uključujući proglašenje vanredne situacije na delu autonomne pokrajine Vojvodine. Premijer je istakao da se na terenu već sprovode intenzivni tehnički radovi kako ne bi došlo do ugrožavanja privrede i građana usled istorijski niskog vodostaja Dunava. Počela je druga konstruktivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije, a glavne tačke dnevnog reda su izbor predsjednika tog tela i njegovog zamjenika. Cela Srbija danas je pod narandžastim meteoalarmom zbog ekstremno visokih temperatura. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova, pratiti savete koje daju nadležne državne službe, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Fudbaleri Ajaksa dočekuju Vojvodinu u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica na Johan Cruyff Areni u Amsterdamu se igra od 20 sati. Fudbaleri Partizana igraju drugi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Una Strasena. Utakmica u Luksemburgu počinje u 20 sati i 15 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i veoma toplo vrijeme, vetar slab i umjeren pretežno istočni. Najviša dnevna temperatura od 33 do 37 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora riješiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od rijetkih ustanova u svijetu koja ovaj problem uspješno rješava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za liječenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Narodni radio Novosti.
6: Svake noći čaše su bez broja.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Stakleni vidikovac Kablara na planini u blizini Čačka svečano je otvoren danas u 12 sati, a otvaranju je prisustvovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je pozvao danas sve građane da posjete stakleni vidikovac na Kablaru i upoznaju prirodne lepote Srbije, ocjenjujući da ovaj kraj ima veliki turistički potencijal, ali da je za njegov dalji razvoj potrebno još ulaganje u puteve, sadržaje i infrastrukturu. Premijer Srbije profesor dr. Đuro Macut izjavio je danas da su zbog ekstremno niskog vodostaja Dunava i toplotnog talasa preduzete vanredne preventivne mere, uključujući proglašenje vanredne situacije na delu autonomne pokrajine Vojvodine. Premijer je istakao da se na terenu već sprovode intenzivni tehnički radovi kako ne bi došlo do ugrožavanja privrede i građana usled istorijski niskog vodostaja Dunava. Počela je druga konstruktivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije, a glavne tačke dnevnog reda su izbor predsjednika tog tela i njegovog zamenika. Cijela Srbija danas je pod narandžastim meteoalarmom zbog ekstremno visokih temperatura, treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova, pratiti savete koje daju nadležne državne službe, navodi se na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Fudbaleri Ajaksa dočekuju Vojvodinu u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Utakmica na Johan Cruyff Areni u Amsterdamu se igra od 20 sati. Fudbaleri Partizana igraju drugi meč drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv Una Strasena. Utakmica u Luksemburgu počinje u 20 sati i 15 minuta. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo vrijeme, duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 14 do 23, a najviša od 35 do 38 stepeni, lokalno i do 40 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.